bầu tiên nga chết đông liệt lòng bầu tiên nga chết đông liệt tên nga như dòng xe chung chết của chuế nuê mẹ bà bà mà nà xì ye mẹ bà bà mà nà xì ye thảo ra xin quen nụ biểu chiến nè khu lô tiên nè à tui sang bay nè mẹ lì mẹ chi xiao nai ze nga ku ta tana tmu ri ya rwe go